Velkommen til 11-timen. Låta du nettopp hørte heter Kanskje du og jeg med gutt. Og mens andre altså reiser sydover I ferien, så tar vi på din egen lokale radiostasjon I stedet turen gjennom innlandet. Det egentlig den beste turen, hvis du spør meg. Ikke sant? For her, altså, du kan fint ta bilder av palmer og den slags, men I innlandet, der finner du utsikt som, ja, hva skal jeg si, kan få mobilen din til å gå varm. Mm. Og det skal du få eksempler på I denne timen også. Hva vi skal høre mer om, og hvor vi skal I denne timen, det får du vite ganske snart. Hege heter jeg. Tut og kjør. Heng

0: Det skal kanskje godt gjøres å høre hva vi sier nå, for fossen under oss, den bruser sterkt. Jeg er i Lom, og jeg står ved Prestfossen og Zipline. Og ja, aktiv i Lom.
1: Ja, hei.
0: Hva heter du?
1: Ingrid Sjåkaugen.
0: Du er guide her, og den som fører eller sørger for sikkerheten til dem som skal fære.
1: Stemmer det.
0: Hvor mange er det som bruker Zipline på dager som er her?
1: Det er som regel over 100 hver dag, og så summe dag også er det opp mot 170. Så ja, det er ganske mange.
0: Er det to stykker som skal prøve seg for første gang? Du er klar nå, hva heter du?
2: Oliver Henry Andersen.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg blir 11.
0: Har du fått med Zipline før?
2: Ikke denne, men andre Zipliner.
0: Det vil si at du ikke er nervøs nå?
2: Nei, ikke så veldig.
0: Hva er artigst?
2: Å kanskje kjøre over fossen.
0: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du er aldri redd?
2: Jo, iblant, men ikke så ofte.
0: Og her står storesøster.
3: Ingrid Oselie Andersen, og jeg er 14 år.
0: Har du også vært mye med Zipline før?
3: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
0: Ikke nervøs i det hele tatt?
3: Nei.
0: Hva slags sikkerhetsrutiner er det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i Zipline?
1: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det er ikke farlig. Men du må ikke ta på vaieren. Og så setter du det enten ned i selen, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vaieren. Ja. Jeg vinker at han som står på andre siden, at han er klar til å ta imot. Så jeg er enig om at det er klart.
0: Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
1: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger, mange zipliner før da. Så det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.

Jeg ser jo også at et land har nasjonaldagen sin I dag, og da det jo sånn at jeg, når jeg oppdager det, at land har nasjonaldag, så prøver jeg meg på et lynkviss her på kanalen. Det gjør jeg. Du klar for et lynkviss innen geografi I dag? Det vi kan ikke liksom la de små grå få fullstendig fellesferie. Nei, vi må holde dem I øra, de små grå, ja. Så jeg tenkte ta et raskt spørsmål. Det 10 poeng og stjerne I boken til deg, hvis du kan svare. I dag det nemlig sånn at Colombia har en nasjonaldag. Og det jo rett og slett fordi de på datoen I dag I 1810 ble uavhengige. Fra Spania. Det jo et land som da grenser til mange land. Det grenser jo til Panama, Venezuela, Brasil, Peru og Ecuador, og omtrent 53 millioner mennesker bor det I Colombia. Dagens lynkviss-spørsmål. Hva heter hovedstaden I Colombia? Jeg har trua på deg. Dette kan du. Heia, heia. Vil du ha første bokstav, hvis du står fast? B for Birger. Sa du Bogota? Det helt riktig.